0: godinu u čast 1300. obljetnice evangelizacije Hrvata. 1971. godine u Zagrebu je službeno otvorena koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. 2022. godine, zbog ubrzanja zemljene rotacije, 29. lipanj zabilježen je kao jedan od najkraćih dana u povijesti računjena vremena, trajući gotovo 1,59 milisekunde kraće u uobičajenih 24 sata. Na današnji dan rođen je Giorgio Armani, 1934. godine, poznati talijanski modni kreator. 1961. Carl Lewis, jedan od najvećih svjetskih atletičara, osvajač zlatnih, 9 zlatnih olimpijskih medalja. 1978. rodila se Nicole Scherzinger, američka pjevačica, bivša članica grupe Pussycat Dolls. Umrli na današnji dan 1932. Ivan Rendić, istaknuti hrvatski kipar, autor brojnih javnih spomenika i zaštitnik realizma u hrvatskom kiparstvu. 1957. Drago Gervajs, hrvatski književnik, pjesnik i dramatičar, poznat po čakavskoj poeziji. 2001. Anthony Quinn, legendarni meksičko-američki glumac, poznat po ulogama u filmu Grk Zorba i Lawrence od Arabije.
1: Radio Kalendar.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Vruće je? Imamo rješenje! Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai, în toate zile de jivljenie Radio Pula.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat